0: àárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ ẹtì Friday ni gangan máa sọ tí akutu kú máa wù lórí pápá. Diamond FM Lagbo Sport Lagbo Sport Lagbo Sport Lagbo Sport wos wos magọ mafọ gbéra makẹra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbọgbọ nù.
1: Taken a pace by Ismail Assar. Ah, it's a gorgeous goal. Splendidly taken by Ismail Assar. Another who right now is living his best life.
2: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mú àdúgbò yìí ẹ máa gbọ́ Lagbo Sport ní Diamond.

0: From jollof to stews, from soups to sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Orúkọ mi ni Yeyelua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
2: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: ẹnu akẹ́ gbà. To Yield Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe ń gbẹ̀kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe. Bára rí ọba yálẹ̀ yẹn ọjọ́ mẹ́ta. Má ṣàfira o, kàn sí dókítà rẹ.
1: More music.
2: More
1: variety.
3: On Diamond 88.7 FM, Ilorin.